asụsụ ha, omenala ha, otu ha si ebi ndụ, bụcha ihe ndị pụrụ iche bụ ihe e ji mara ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, anyị na-akwalite asụsụ Igbo nakwa ndị Igbo. Nenyumba 94.3 FM, abụ m onye Igbo.

anyị bụ ndị ma azụ ahịa, anyị bụ ndị ma eme nka, anyị nwere ndị ma atụ alo, anyị bụ ndị ma egbugbo n'oge.